0: biyamono biyamono omwana omintori temokogoti asogo tuwaligania tutakuligeria nkinyasaago kwana ase reseni yerituko lya lero reseni yerituko lya lero yokwana kwamenya obokale na kale naliŋana linena lie reseni yaito nari ituko lyaro ntuligereri nande bono lituko lya chumapili ligokwana igoro chingaki ekitore bono chingaki ekitore bono naliŋana tukuligereria lituko lya chumapili unenyasaago tokwanera gaokwana ng'a ase chindoto chiria twalikuligereri kurwa ase getabu kia getabu ya Isaya merongo ebere nenye isane nemo oika ikumi nemo riti atwantosome twigwe kinyasaago kwana igoro yobubani bwabo netwe ase amatuko yomweri arakorekane erinde kwarigani mwanya banto ng'ekeene amatuko tuli bono nararia muturi uti Yesu Kristo akwanete nekio kwana mwana omito ridia
1: Chakera isano ne mego somaiga na intwe ina na inwe na moigwe esegi na evira gebi esegi digereria timoi chanewa ekiagera bori ayonsi nabe kurendo moeli otoracha na kiege saku na keimo kekorua na nege saku kende na oboruoti na boruane na oboruoti bonde enchara nemetengecho yense na bibe ase chinsemo ne chinsemo ayonsi naro omuchakano buobororo
0: bia mono mongina soko somo kwa somo kuya ekituaro lirega abuna chusi ntuaro chenseli ya Venezuela ekromo tengecho monene onyegere chenseli ya abantu emia na meronge tano monabane obasire tia magimabo na abantu bachakunganywa ekineke mugigo tuoro kinga amatuko tolebo na matukali yabo ne tuyo mwelio ingekene enchara igero amakweli garo chisegi chimukrenti kwaro Russia na Iran buna chigoita no goita no konene kwaro che na ende buna America ekali ko tuanga chise che Iran uchi ya chise cha ba Israeli igo ayana matuko tuoro kinga nebi manyerelio bigotangase nga amatuko tori bono na yokwe yaligania korosio bwamate bwao amonanche amonanyasai monokegima ekiaro ligererie una embule go chachiora go chigo kurora abantu kurora konene ebine bimanyerelio bigotuoro kinga ayata alenge ko talenge bo asamatuko yo mwelio igo bono asamatuko alia matangani soli abana banyasai Ige neje go tutangasira nga una tomenya ta samatuka yo mwali bona iga ekike kole kana nkiria nga abana banya sai kiro monto amekchwa nga obu amate bwa ina nyasai ndu yaboga enderete asenge nchiri nganeri akero kole elia omongina ridia egetabu gya Petro yeli tanga ninye osoma kwaye isano nemo ne rongo kwanere lingana lile iga nga kinyasao kwana egetabu kya Petro Petro yeli tangani
1: inye isano nemo
0: sana ibere
1: bono moeli bwa manganonsi oikire ange asayo mobe nobo ngaini na kweli ta ase owosaba
0: igwa igo ekero musombo nyasaye Petro ali gukulera chikanisa cha nyasaye nkelingo omweli bwa manganonsi ekina kia kene kia maene Nonye nenga kitole bona iga abantu banya saye kero kuligereria nga na maena yabo netwe na yakwanetwe na babania no motori tu Yesu Kristo aikiranire ekiagera abokorora nga abantu taro sitio bwamate bwetu bwaimi mono na nyasao itu tonya ale ko batuko bwata na amone no motori itu ogosemeli wetu onkoli yande otatigaso monene ekiare nsebono yakirwa moroka oboro neme chando obirase mwanya bantu na mwanya bantu botamiro gweto no koranga ekene kene oikatunyar go korogo tabuboka kwimyo yeito elindo bwamate gweto onyar ko bwabwata nire imemono amono motorio ito Yesu Kristo abuka no go semeli kwa mwanya bantu twali go sababu na bana banya sai bele si ni tukulia ronga kende nkiri turabe ko go semeli gweto ekyari nyore bone karukulirnya ense yeito ya agotire ya engeirwe n'obururu ya engeirwe n'emechando ya engeirwe n'okwengereria igonga bono buya bwa nyasaye mbulinga nabwo bwuka buratorente ange na gotogo semeliko mu bwakale nakale biya mona sogo ntegerera igatwerera liyo mwali munde atote byangu nga inkige ko bwati asante sana.
2: Yamano nainde asengencho pastato ereira mangana maya asengencho living today yani okomenya lero twarorire nga inkyo komenya lero abana banya Simon to iguro komenya lero nechi segiye chitwate biwe munaye bonurega umwao bisegi imbere ga buko na gwetera chintindi chisegi abana bagucandete chisegi abamate bagucandete chisegi chobogimo boyiga chigo chandete una twa igure ebisaku enchale echande tabantu ekinkisegya wao asoko menyera lero bone karo kisegye iki kiyatomiga migire abana banyasahe igonta idutubora ninga inde omuhere karo kisegye icyo twamurigire nyasaha somo salaba intomorore ubusia sobo siogose na bikunyarikana abana banyasahe.